0: som finns
1: på en fredag, och det passar ju helt perfekt. Är du på utkik efter en rolig start på helga, ja, då har du kommit till rätt ställe. Roliga favoriter är det jag, Samantha, kan by på. Väldigt glad att du är här. Allra först ut på P7 Clemson, Teddy Swims, Loose.

Låta som danket ut Cecilia Wennersten sin Det vackraste I Svenske Melodifestivalen Se på mig från 1995. Vi skal til en annen Eurovision-låt som, ja, som ikke gjorde så bra under selve Eurovision-finalen I 2022. Jeg tror den kom på en 20. Plass. Men I etterkant tok den helt av på TikTok og ble en kjempehit signert armenske Rosalind.